dumelang bagaetsho, ke la dumedisa mo leineng ya morena wa rona Jesu Kriste yo re o swetse mo mokgoro wa Nazareta. Ba re itse pele ga se re kgakala a re tse thapelo. O morena Modimo wa tsona re ra tsonogelelang, morena Modimo wa tsona wa boitshepo, Modimo o galelela Modimo wa mašomošomo, morena mo mošwa gompieno ke rekile fa pele ga gago mo leineng ke lakanang ya morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareta yo galelelang. Morena kwana mmupi wa rona, kwana mogadidi wa rona, kwana molebeledi wa rona. Morena mo mošong o gompieno ke re ya go leboga, re itumela tlhaba letsatsi, re itumela botshelo jo re boka re boninang tsatsi ya gompieno ke, re itumela dilo tlhoke tse di siameng mo leineng ya morena wa rona Jesu Kriste ra

se fapana ke bohang wena moloki wa ka lebo se khobela moshona wa tsatsi ke go mpikeno ke ka ke go amogela ke go dumedisa tsatsi ke laboraro dumela moretsi dumela mogaetso go lengwe go iphitlhelang teng ke ya go dumedisa ke go amogela ke mosho monkleng ke re bone tlhabela letsatsi re tsogile moshona wa tsatsi ke go mpikeno tsatsi e le ke yone ke laboraro ga kologala gore mokgwedi ya motsheganong e bala mashimabedi le bosupa e tla kwa bokhutlong ya ngwaga ya tsamaya dikgwedi di a tsamaya nako ya tsamaya there's no turning back mme kwa ntle ga moamoretsi wa TYS FM a ke go tsose sentle ke go amogele sentle mo mošong ona wa tsatsi ke gompikeno gangwe le gape lebo sekgobela o dumedisa lo go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

Pedi, moi je m'appelle les bonnets. Yes, moi je m'appelle les bonnets qui ho klokalanako ya borataro. Batho ba le bararo ba ile ba bolawa fa ba le bane ba ile ba bona dikgobalo ke kwa National Park kwa Uganda nako jaaka tleo e ba thula jaaka e leka go ka kgabaganya tsela. Ba re ke tiragalo e le gore e diragatse ke jalo mo tsatsing ke ya Sontaga maitsiboa kwa Uganda kwa National Park kwa kgaolong ewa ya Noah. And ba re koloi e le gore e ne e pegile maloko a le supa a Uganda Revenue Authority ba ne ba tswa jalo kwa Kampala kwa Arua ha kotsi e diragala. Mo nako ena ga go itsewe seemo sa Chloe, hela se ba se itse sengala jalo ke gore Chloe ena e le ya thula koloi maitsiboa a teng le go ka gobatsa batho ba le bane fa ba bangwe ba le bararo ba ile ba bolawa mo kotsing ya teng. Le gone go ile ga nna le kotsi jalo ke kwa kgaolong ewa ya Sodome kwa South Korea jaaka go ntse go tla go dirwa jalo ke ditlhotlhomiso mo kago nngwe rileng le gore kago ya teng ile ya wa jalo le go ka gobatsa badiri ba ile gore ba ne ba le mo kago ya teng fa ba le bararo bone ba ile ba tlhokafala mo kagong kwa lefatsheng lewa la ko South Korea. Ha re ntse re tla re tsweletse jalo re di lebile dikgang tsa rona tse e le gore ke tsa mo Aforika dikgang tsa mafatshe a sele le gone. A re bone gore go diragang ke kwa lefatsheng la ko Aforika Borwa.

Ebe tlhano metsotso go ya kona kong ya bosupa ga ke ka ke kgona go ka gonela ditlhogo tsa dikgang tsena ka bosupa mo shona tsa tsika gompi ke no so ke ka ntlha mabaka a ka ntle ga taolo ya rona o ka re nena di atla metseng mona ka tsa fedi sepele mo re tsa tiwa SFM re tlabe re tsena re tsa karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosabo ya pele.

Dumela moretsi wa Trula Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o moka ona wa tsatsi la laboraro. O dumediswa ke nna Sešupo Arnat mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Re gona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome. Pele ka gona eletse o ka disolofelang mošong wa gompieno a re fele ka molodi o latelang.

re tswela la jalo re tsimo tlhaganye rona ya thuto ke thebe mo nakong e re bua yena ka tsa maloba le maabane kgwedi ya motsheganong e bala mashome a mabedi le bosupa ka 1870 ba re moeteledipele gongwe kgosekgolo wa morafi wa maharero e leng chief maharero le moeteledipele wa morafi wa ma-orlams e leng jan jonker afrikaner ba ile ba tshwara ditherisano tsa go lere kagiso kwa lapeng la ga moruti Hugo Hahn kwa Cross Barman ke ka 1870. Ka 1930 go simolola jalo go agiwa kereke ya Lutheran mo Kitmasoop. Ka 1969 tonakgolo wa Aforika Borwa John Foster o ne a itsise ya puso ya go reka difarama di le 409 go tswa mo bathong ba sheu ge ya ka leano le legolo la go hudusa batho la Odendal ke ditiragalo tsa 1969. Ha ka ngwaga wa 1998 moretsi ba re motlhokomedi wa di phologolo tsa naga kwa farming ewa ya Okapuko o ile a tlhaselwa le go bolawa ke tau ha batho ba ntse ba eme ba lebile. Ke motlhokomedi wa farama ana bidiwa Stain Luce yo e leng a tlhaselwa le go bolawa ke tau kwa farameng ya Okapuko ka 1999 ka bokhutswane e le se ke go se tshwaretseng motsatsing a la gompieno. Metsotso e leshome le bobedi morago ga nako e le ya borobongwe.

Tsala moreetsi, nako ke a lesome le bongwe, amogela dikgang jaaka o di balelwa ke nna morati wa ditshetelo. Tonakgolo motlotlegi Elijah Ngurare o itumeletse kgatelopele ya tshingwana ya baagi ya Otjumbinde e e ikaeletseng go thusa ka pabalesego ya dijo tsa batho botlhe le go tlhola ditiro tsa bašwa ba le bantsi ba ba sa direng. Fa a ne a etetse tshingwana kwa Talismanes, Ngurare o ne a gatelela gore porojeke eno e e mo lefelong la diheketara di le 15 le le abilweng ke lekgotla la setso la lefelo leo e tshwanetse go nna sekao mo dikgaolong tse dingwe fa fela botlhe ba ba amegang ba dirisana mmogo sentle. Tonakgolo gape o gatelela botlhokwa jwa gore motse mongwe le mongwe o nne le sediba se se fetang se le sengwe se se dirang go thusa ka ntshokuno ya dijalo fa go ntse go na le metsi a a lekaneng a batho le a leruo. Mokomisinara wa ditirelo tsa bosetšhaba tsa bašwa Dr. Felix Musukubili o gatelela gore setheo sa bone se ineetse go tlamela maloko a porojeke ka dikgonagalo tse di tlhokegang thata mme se solofetse gore ba tseye maikarabelo ka botlalo gore porojeke e atlege. Kgotlatshekelokgolo ya Ventuku Maabane ka Labobedi e utlwile gore go ne go sena tlhokego ya go tlhopha moeteledipele yo mošwa wa Obaherero morago ga loso la moeteledipele wa maemo a kwa godimo Veiko Rukuru, mme go ne go na le tlhokego ya go tlhoma komiti ya nakwana go laola thulaganyo eo. Kgang e fa pele ga moatlhodi Lota Ambunda e ne a tswelela ka go botsoloswa aga mo Professor Mushinde Kashiwa yo neng a botsoloswa ka ga thulaganyo e e neng ya dira gore a tlhophiwe go nna mookamedi yo mogolo ka Mopitlwe ngwaga wa 2022. Kashiwa o ne a bolelela kgotlatshekelo gore melawana ya COVID-19 e dirile gore go nne thata gore Senate ya Obaherero e kopane ka nako eo morago ga loso lwa ga Rukuru, mme go ne ga tlhomiwa komiti ya maloko a le supa go rarabolola kgang eo. O ne a supa gore o ne a tlhophiwa ke khansele ya ditlhogo ka kgwedi ya Mopitlwe e ba laborataro ngwaga wa 2022 go nna mookamedi mogolo, mme go ne go sena ope yo o neng a mo ganetsa. Ka nako ya tsheko, mmueledi Raymond Heathcock yo o emelang bakopi o ne a tlhalosa ditiro tsa komiti ya phetogo a re ke sekai sa go menola puso ka bomo. Kgang eno e santse e tsweletse pele kwa kgotlatshekelong ya makgaolakgang ya Ventuku. Foromo ya boditšhabatšhaba ya sukiri e ne a bulwa kwa lotshitsheng lwa Kenya ko badiredi ba puso ba neng ba itsise maikaelelo a bone a go simolola go ntsha ethanolo e e dirilweng ka mmidi o go thusa go dira ditlhwatlhwa tsa lookwane di nne di le kwa tlase go tlhola ditiro le go tsosolosa madirelo a sukiri mo nageng eo. Fa

Nya bua kwa kwa kwano nya bo masoma marataro le borobedi ya lekgotla la boditshabatshaba la sukiri motlatsa mo tautona wa Kenya Kithuri Kidingi a re puso.

authority go dira melawana ya go tswakanya lookwane. Batsaya karolo ba tlhalosa gore kgato eno ke sesupo se se bonalang sentle sa kwa Kenya sa gore ethanol e tswang mo mmung wa sukiri e ka nna karolo ya leano la yone la nako e itelele la go dirisa maatla go rarabolola bothata jwa go fetofetoga ga ditlhwatlhwa tsa oli mo lefatsheng lotlhe le go fokotsa kgatelelo mo dirumong tsa dinaga di sele. Mokwaledi wa kabinete wa Kenya wa tlhabololo ya temothuo le thoto ya diruiwa Mutahi Kagwe o ne a bolelela baemedi gore Kenya e tshwanetse go leba kwa ntle ga ntshukuno ya sukiri e e tlwaelegileng le go dirisa ditšhono tsa ikonomi tse di anameng go rarala Kenya ya boleng jwa medi jwa sukiri. Russia e tshegetsa maiteko a Aforika a go batla go busediwa ga dinaga tse ikileng ya bo e le dikoloni. Tona ya merero ya boditšhabatšhaba ya Russia, Sergey Lavrov, o ne a bua jalo kwa moletlong wa go keteka letsatsi la Aforika kwa Moscow. Lavrov o tlhalosa kgang eno e le karolo ya go lwantsha bokone ya bua le baemedi ba bodipolomate le ba ofisiri ba Aforika. Lavrov a re mebuso e e kileng ya bo e le ya bokoloniale e tsweletse go dira poelo ka metswedi e mentsi ya tlholego ya kontinente fa dinaga tsa Aforika di ntse di ikaegile ka ditsamaiso tsa madi le tsa madirelo tse di laolwang ke dinaga di sele. Amogela tshwetso ya Union ya go atolosa thutokgang ya yone ya 2025 e ikaegileng ka tshiamiso ya maAforika le batho ba ba tswang mo Aforika ka go ba busetsa mading. Go ya ka Lavrov, Moscow e leba letsholo leno e le maiteko a go busetsa tsamaiso ya hisetori le go fedisa boswa jwa puso ya bokoloniale. Tona ya tsa kwa ntle ya RP e gatelela go atolosa dikamano tsa kgwebisano, sanommogo ya pasego, mananeo a thuto le kgokagano ya sedipolomate magareng ga Russia le kontinente. Gantsa nako ya 11 di felela ka mokgwa o ntseng jaana, emela gore e sa tse dingwe ka nako ya bongwe.

Dumela mretsi wa trolla setšhaba FM amogela ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya lesome le bobedi ka nna sešhupo Arnard. Tlhaelo ya melemo e e tsweletseng mo dikokelong tsa puso e tsositse kganetsano go tswa mo lelokong la parlamente la Nudo Veturuhe Kandorodu. Mokwaledimogolo wa African Continental Free Trade Area wa Nkele Mene a re go oketsa kgwebisano mo gare ga magatse a Aforika go botlhokwa thata go fitlhela phetogo tsa itshwelelo tsa nako e telele. Mokgatlho wa Namibia Media Professional Union o tlhopile boeteledipele jo bošwa. Lefapha la merero ya selegae la Aforika Borwa la re ke baagi ba Ghana ba le lesome fela go tswa mo go ba le 300 ba ba ne ba kopa go busediwa kwa lehatsheng la bone ba ba ne ba le mo Aforika Borwa ka fa molaong. Canada le Bahamas ba re ba tsenya thibelo ya nakwana kgakanong le baagi ba ba tswang kwa Democratic Republic of Congo, Uganda le South Sudan ka ntlha ya go rungwa ga bolwetse jwa Ebola. Ga mokgatlho mongwe wa ditshwanelo tsa setho o re setlhopha sa batlhabane sa kwa Colombia se ne sa thapiwa ke khamphane nngwe ya kwa United Arab Emirates, mme ba fetela kwa kampeng ya sešole e e mo Emirati go ya go thusa mašole a neng a dira ditiro tse di setlhogo kwa Sudan. Se ke ditlhogo tsa dikgang ka botlalo o tla di amogela nako ya bongwe.

Dumela moretsi wa Trula Setšhaba FM a mogala dikgang tsa nako ya bongwe ka nna Sešhipo Arnaud mme pele a mogala ditlhogo tsa tsone. Mathata a a tsweletseng a tlhelo ya melemo mo dikokelong tsa puso a tsositse kganetsano. Mokwaledimogolo wa AFCFTA wa Nkele Mene a re go oketsa kgwebisano ya maha tsa Aforika ke selo sa botlhokwa go itlhelela phetogo ya itshwelelo ya nako e telele. Aforika Borwa e re ke baagi ba Ghana ba le 10 fela go tswa mo go ba le 300 ba ba mo lehatsheng le go ya ka molao. Yanong amogela dikgang ka botlalo. Tlhaelo ya melemo e tsweletseng mo dikokelong tsa puso go tsositse dikganetsano tse dišwa go tswa mo lelokong la parlamente la Nodo Veteruhe Kandorodu. Kandorodu o latofatsa lefapha la botsogo le ditirelo tsa loago ka go palelwa ke go rarabolola se a se tlhalosang e le mathata a ntse a oketsega mo tsamaisong ya tlhokomelo ya boitekanelo mo Namibia. Mo pegong e ntshitsweng ke Nodo Kandorodu o ne a re o belaela se se bolelwang ke lefapha la botsogo gore melemo e ba e amogetseng a gare ga kgwedi ya Moranang e bala 27 go tsena kgwedi ya Motsheganong e bala 15 e tokaditse maemo a melemo kwa Central Medical Stores. Go ya ka Kandorodu, diokobatsi tse di botlhokwa jaaka tsa kalahi ya high blood e santse e tlhaela a dikokelo tsone di santse di lekanyetsa dilwana tse di leng teng ebile di ikaegile ka go adima diokobatsi go tswa kwa dikokelong tsa private. O tsweletse ka gore dingaka tsa puso di ntse di laela balwetse gore ba ye go reka melemo ka bo bone le ga bontsi jwa bone ba sa kgone go e reka. Kandorodu a re tlhaelo ya diokobatsi tse di neelwang babobodi ba ba arwang go ba robatsa go pateleditse dingaka gore ba romelele balwetse ba puso kwa mafelong a private mme ba duelelwa ke puso. Go ya pele lefapha la botsogo le tirelo tsa loago le ne la tlhalosa dikgato tse le di tsereng go tsibogela mathata a tlhaelo ya melemo. Fa ba tsibogela matshwenyego a Nodo, lefapha la botsogo le ne la re le lemogile gore melemo ya botlhokwa ga ya lekana ha mengwe ba sena le yone mme ba tlhalosa gore go tselwe dikgato tsa potlako tsa go reka melemo mo mebenkeleng ya selegae mo kgaolong le mo barekiseng ba boditšhabatšhaba. Lefapha la re dilwana tse di oketsegileng tse di amogetsweng kwa Central Medical Store a gare ga kgwedi ya Moranang le kgwedi ya Motsheganong ke bontlha bongwe jwa maiteko a a tswelelang a go tokafatsa go nna teng ga melemo mo Namibia. Lefapha le okeditse ka gore melemo e Lefapha le okeditse ka gore melemo e kaelwa mahelo a botsogo ka dikgato go ya ka dithulaganyo tsa batlamedi le go nna teng ga melemo fa melemo e mengwe ba na le stoko sa kgwedi tse robong. Lefapha le lemogile gore baagi ba tshwenyegile ka tlhaelo ya melemo mme le itsise gore go tswa jaanong go tla nna le tshedimosetso e ka gololwang kgwedi le kgwedi go itsise sešhaba ka selekanyo sa melemo le ka dikgato tse di tsewang. Mokwaledimogolo wa African Continental Free Trade Area wa Nkele Mene a re go oketsega ga kgwebisano mo mahatsheng a Aforika go botlhokwa thata go itlhelela phetogo mo itsholelong ya nako e telele le kgolesego ya itsholelo. Mene o ne a bua kwa conferenceng ya bosupa ya Dr. Theo Ben Korirap Lecture Series mo Ventuku. O ne a tlhalosa gore kgolesego ya sepolotiki ya Aforika ga ya felela fa go sena kgolesego ya itsholelo le gore itsholelo ya mahatshe a mantsi ya Aforika e santse e ikaegile thata ka go romelela dilwana tse di sa tlhabololwang kwa mahatsheng a sele fa e ntse e reka dilwana tse di setseng di dirilwe go tswa kwa mahatsheng a sele. A re AFCFTA e nna le mosola mo kgwebisanong ka iketlo a mahatshe a le 50 a setse a tsene mo tumalanong eo.
tona wa dikamano tsa boditšhabatšhaba le kgwebisano Selma Ashipala Mosavei a re Namibia e tsweletse go tsenya African

wa Nkele Mene a re go oketsa kgwebisano ya mahatse a Afrika ke selo sa botlhokwa go ikhalela phetogo ya itshelelo ya nako e telele. Aforika Borwa e re baagi ba Ghana ba le lesome go tswa mo go ba le makgolo a mararo ke bone fela ba ba leng mo lehatsheng leo go ya ka molaong. Se e ne e le dikgang tsa nako ya bongwe tse dingwe o tla di letela nako ya bone. Re se mona kong e re fela yana ka kitsiso ya dipiko pele re tswelela jalo ka lenaneo la rona la leitlho jaaka o lebakanyeditswe ke modira ka nna Masaka. Go ya pele moretse a enethetswe itumedisang bosoromamong sa gago sa maemo a kwa godimo.

amogela kitsiso ya diphitlho. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya gamoswe mme Priska ka e nnang sister Netwe yo o ne a itsege ka leina la gamagobabi. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya gamoswe mme Priska ka e nnang sister Netwe yo o ne a itsege ka magobabi. Phitlho ya ga mme Priska ke nnang sister Netwe e tla nna ka kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo go tswa mo kerekeng ya Roma kwa Mokaleng. Go tla nna le tirelo matshidiso ka labone kgwedi ya motsheganong e bala masome a mabedi le robedi mo kerekeng ya Roma ka nako e le ya bosupa mo mosong. Go tla nna le tirelo matshidiso a ga mme Priska ke nnang sister Netwe ka kgwedi ya motsheganong e bala masome a mabedi le robedi mo kerekeng ya Roma mo Aminos Arshi ka nako ya bosupa mo mosong. Molaetsa o tla jaana ka mme Theresia Band le mme Pati Tsame. Dipotsiso di ka lebisiwa mme Theresia Band mo nambareng ya 081 319 5217. Nambare ya ga mme Theresia Band ke 081 319 5217. Le mme Goratwang Danitwe mo nambareng ya 081 768 9954. Nambare ya ga mme Goratwang Danitwe ke 081 768 9954. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga mme Moswi Maria Gabodukwe Mokaleng. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga Moswi mme Maria Gabodukwe Mokaleng. Phitlho ya ga mme Maria Gabodukwe Mokaleng e tla nna kwa Metsweding Arshi kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo go tswa mo kerekeng ya Roma. Phitlho ya ga mme Maria Gabodukwe Mokaleng e tla nna ka Matlhatso kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo go tswa mo kerekeng ya Roma kwa Metsweding Arshi. Dipotsiso di ka lebisiwa Re Papa ke mo nambareng ya 081 240 6516. Dipotsiso di ka lebisiwa Re Papa ke mo nambareng ya 081 240 6516 le Re Mane mo nambareng ya 0811 597 262. Nambare ya ga Re Mane ke 0811 597 262. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga Re Postman Mangope yo ne a itsege ka leina la Oshadile. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga Re Postman Mangope yo ne a itsege ka leina la ga la Oshadile. Phitlho ya ga Re Postman Mangope e tla nna ka Matlhatso kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo kwa Corrie Post in and 20 go tswa mo kerekeng ya Roma. Molaetsa o tla ka malomagwe Re Ben Lesetlhe. Dipotsiso di ka lebisiwa mme Anna Aces mo nambareng ya 081 671 9044. Nambare ya ga mme Anna Aces ke 081 671 9044 le mme Selma Citibank nambara ke 081 873 8363. Nambare ya ga mme Selma Citibank ke 081 873 8363. Ba losika le ditsala ba ba amegileng mo dintšho tse re ba gomotsa go tswa mo lekwalong la tshenolo wa masome a mabedi le bongwe temana e le ya bone e e reng Modimo o ka phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone, loso ga lone lo tlhola lo nna teng, le bohutsana le selelo le botlhoko ga di ne di tlhola di nna teng gonne dilo tsa ntlha di fetile. A ba losika le ditsala ba gomotsege mo moreneng.

0: mamratwa gore se jala ba
1: ene madume magolo mo retse motho wa tlo tsha bona kwa bo di bidiswa le go kopana le nang phemetse masake ke mo karne ya rena ya litlole le ntshotsho ya ka tla ke ntse ke kopana le wena la jalo e ka be ke go tshwere hela jalo ka se ke nang le shone ka ha mosadi khang di khakollo go tsela jalo kana go ke boela morago a re tle re hete ka go kapina ke

0: o reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya beke nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
0: Sena ke sekepe sa ga Noa, the submarine.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: Sena ke sekepe sa ga Noa
2: the submarine.

0: Matatana.
1: Dumela moretsi wa tirelo setšhaba, dumela motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela thulaganyo ke ya gago ya matlhatsana. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Boisi wa Hlongwane, mosana mosetlhatsela o sa robaleng ka ditlhako. Kae kapa kae ko iphitlhelang o le teng moreetsi, ke ya go dumedisa, ke ya go amogela. Ke re le kae, le kae, go le laboraro. Ke bona mafelo a beke ke a lemegela pele ga mo re tshwanetse ra keteka letsatsi la ka moso, jaaka re tla re kgopotsa genocide ya 1904 go ya go 1908. Mme na le wena moreetsi, re tletse kwano go ka leba yalo dikgang tsa gago tsa sepodisi tsa mafelo a beke a fetileng go tsena ka letsatsi la gompieno. A ke go amogele ka pina.
2: Botsisa bona bo DJ Kwalibe.

DJ Cleo Hansare Mzimba Sheika ke pina tsa monate mo retsetse ke go tshwaretseng tsone mo thulaganyo ya gago ya tsa metshameko mena le wena tla re tshwelele pele ya lo ka dikhantsele ba re project ya stadium sa metshameko sa Ondangwa etsene mo khatong ya bobedi le ya bararo ya go agiwa mme tiro e tsweletse mo tseleng ya go tsena e e nang le sekontere mafelo a go tlhapa le di-stadium e le karolo ya kgato e latelang ya go aga. Kgatiso ya bo 15 ya metshameko ya Namibian Local Authority Sports and Recreational Association ka bokhutshwane NALASRA e simolotse semmušo kwa Omolunga Sports Stadium kwa Grootfontein ka Mosupologo. Metshameko eno e tshwerwe ka setlhogo se se reng go rotloetsa kokwano le mowa wa go dirisana mmogo ka metshameko, boitapoloso le boitekanelo. Fa re tsena mo metshamekong e mengwe ba re motshameko wa bowling o ntse o gola mo Windhoek, batshameki le batlhankedi ba re motshameko ono o santse o kgaratlhela go ngoka batshameki ba bašwa. Ke dumela gore le nna ke a go nna mongwe a ileng gore ke a go tsenela motshameko. Motshameko e sa le kgale ke batlana le one ke ba ka go kolopa dinyana tseo mmehela. Ke dumela gore le wena kae kapa kae ko leng teng ga o na le kgatlhego o ka kgonela go ya kong wa go tsenela ke ga se dilo tse e leng gore motho ka go tshameka gore ye ebile go a veniwa go a fenyiwa ke ditlhop ke selo se se monate se e leng gore motho o ka kgona go itisa ka sone ga kere ke dikgang tsa gago tsa metshameko ga ke tla ke di digela moreetsi dikgang tsa gago ba re lebala la metshameko la Cederhof le ne la tshola metseletsele ya metshameko ya botsalano ya pele ga setlha ya rago jaaka ditlhopha di ne di simolola go ipaakanyetsa setlha se setlang. Jaanong o seka wa ya gope dikgang tsa lona tsa metshameko ya boditšhabatšhaba di ka tlhaga fela fa re sena go tswa kwa boikhutsong.

Moretsi re fitlile kwa bokhutlong jwa thulaganyo ya rona, thulaganyo ya tsa metshameko. Nna ke bira wa buisiwe Hlongwane Mosana Mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako. A ke lebogele thetswa gago ntlentle mo thulaganyo ya gago ya tsa metshameko. Sala sentle, sala le mananeo a gago a mangwe a TYSFM. Bye bye.

amogela kitsiso ya diphitlho ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya gamoswe mme Priska ka e nnang sister Netwe yo o ne a itsege ka lena la gamagobabi balosika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya gamoswe mme Priska ka e nnang sister Netwe yo o ne a itsege ka magobabi phitlho ya ga mme Priska ke nnam sister Netwe e ka nna ka kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo go tswa mo kerekeng ya Roma kwa Mokaleng. Go ka nna le tirelo matshidiso ka labone kgwedi ya motsheganong e bala masome a mabedi le robedi mo kerekeng ya Roma ka nako e le ya bosupa mo mosong. Go ka nna le tirelo matshidiso a ga mme Priska ke nnam sister Netwe ka kgwedi ya motsheganong e bala masome a mabedi le robedi mo kerekeng ya Roma mo Aminos Arshi ka nako ya bosupa mo mosong. Molaetsa o tla jaana ka mme Theresia Band le mme Pati Tsame. Dipotsiso di tla lebisiwa mme Theresia Band mo nambareng ya 081 319 5217. Nambare ya ga mme Theresia Band ke 081 319 5217 le mme Goratwang Danitwe mo nambareng ya 081 768 9954. Nambare ya ga mme Goratwang Danitwe ke 081 768 9954. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga mme Moswi Maria Gabodukwe Mokaleng. Ba losika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga Moswi mme Maria Gabodukwe Mokaleng. Phitlho ya ga mme Maria Gabodukwe Mokaleng e tla nna kwa Metsweding Arshi kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo go tswa mo kerekeng ya Roma. Phitlho ya ga mme Maria Gabodukwe Mokaleng e tla nna ka matlhatso kgwedi ya motsheganong e bala masome a mararo go tswa mo kerekeng ya Roma kwa Metsweding Arshi. Dipotsiso di tla lebisiwa re papa ke mo nambareng ya 081 240 6516. Dipotsiso di tla lebisiwa re papa ke mo nambareng ya 081 240 6516 le re mane mo nambareng ya 081 597 262. Nambare ya ga re mane ke 081 597 262. Balosika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga re Posmana Mangope yo ne a itsege ka leina la Oshadile. Balosika le ditsala ba itsisiwe ka phitlho ya ga re Posmana Mangope yo ne a itsege ka leina la ga la Oshadile. Phitlho ya ga re Posmana Mangope e ka nna ka matlhatso kgwedi ya motsheganong.

0: Molaodi wa kgaolo ya Mahekepi Yonganate o ne a tsere loeto go ya kwa Tokat. A patlile jalo ke setlhopha se se rileng. Modirakanna Lopang o lobilwe e ne e le mongwe wa ba ba neng ba patlile ke setlhopha seo jaaka mmegadikgang wa seromamowa sa TYSFM. Mme o rulagantse dikgang di le mmalwa o ne a buisana jalo le batsayakarolo kgotsa baemedi ba ba farologaneng ba ba neng ba le mo setlhopheng seo kgotsa ba ba neng ba tsere loeto leo. Mme gape o ne a nna le sone sebaka sa go buisana jalo le ene molaodi ka sebele wa kgaolo ya Mahekepio Nganate. Dikgang tse dingwe motswanetso mo go tsa tseleletsele mo letsatsing la gompieno re ka solo fela jalo ke mokwaledimogolo wa African National Congress ANC a bua jalo a kgalasa kgwemathe e ke ditlhaselo tse tse e leng gore di tebagantse le batswakwa illegal immigrants jaanong o bua jalo jaaka moemedi wa lekoko le le buisang la African National Congress le ene a tlhalosa jalo kemo ya bone gore ba ikutlwa jang. Mme gape re bona jalo motswanetso ke etona wa lefapha la bosiamisi le molaomotheo wa Aforika Borwa ke mme Mamoloko Okubai le ene a ntsha jalo ke tlhagiso mabapi le dingongorego tse di diriwang tse go tweng ke tse di kgathano le bafodi go iko Aforika Borwa. Ke dikgang tse o ka di solofela mo dikganyang tsa tseleletsele mo letsatsing la gompieno. Nna ke bidiwa o teng Baoliki ke a go amogela. Jara ka nna Lopang o lobile o ile a nna le sebaka a sa go patla jalo ke setlhopha se se neng se tsere loeto go ya kwa Tokat. Setlhopha se se ne se eteletswe pele jalo ke molaodi wa kgaolo ya Mahekepi Yonganate. Jaanong a re utlwe jaaka fa Lopang o lobilwe a buisana jalo le molaodi wa kgaolo ya Maheke.
1: Hela moreetsi wa seromamowa sa tirelo ya setšhaba molaodi wa

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenaanong la rona.